0: Good morning, Québec Montferrand. Welcome to your radio campus.
1: Вітаю вас, коні, в даний бар радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахаєм шомадин ба
4: кам. Салам бахаєм хошомадин ба
5: радіо. Мархабан бікум фі кулі тер радіо.
6: Радіо кампус, це супер.